0: Dette er Lars Vaular, og du hører nå på Radio Os.
1: Ser du stå på kanten nå, trenger du å prate med noen. Kom gjerne nærmere, om jeg får lov. Jeg kan se ned med deg, la oss ta et steg tilbake. Strekker ut en hånd om du vil, la oss puste sammen.

Det var en kjappere enn Myra, og denne var på 1.35. Du hørte altså Last Call fra Vacation, hvis du lurte. Jeg har lovet Bertine Settli, tar jeg ikke det? Jo, det har jeg. Løvefjes, en ny låt fra Bertine Settli. Enda mer norsk musikk, altså.

0: så skulle jeg slå,
1: slå, slå,
0: slå litt på tråden til en handelsperson.
1: Person.
0: Og jeg skulle så be han å sende meg øl for en

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

Ja, fra Charlie Pride skal det til Steve Riley and the Mamou Playboys. Nå ikke jeg så Steve i fransk akkurat, men låten heter Le Soir de Bois.

Ja, det Cajun Tradition Band til, ja, jeg skal faktisk til England. Og de heter Alligator Stomp, og de kom med en helt ny låt her I forleden. Og jeg synes det høres veldig bra ut, jeg I en Cajun-miljø. Og låten heter Walk, Don't Run, Alligator Stomp.

Yes, det var ingen bingo der. Vi fortsetter. Forrige tallet stod på 11. Og neste tall er 7. Enkel 7, 7. 52. 5, 2, 52. 18. 1, 8, 18. 3. Enkel 3, 3. 57. 5, 7, 57. 50. 5, 0, 50. 64. 6, 4, 64. 9. Enkel 9, 9. 15. 1, 5, 15. 80. 8, 0, 80.